0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Si hicamos un loco puwi we acheri,
2: viere que kbir chrech.
3: We tariare manjunak banal kashtag, te uj mas kakamta o loco achavech.
2: Ripilato kubir chkech.
1: Chikama ubiri ish. Kate kurichi banak atoch tzir puwi jehask takan ri ipishab ri ish.
2: Ri ajudio que kbir chrech.
4: Ri uj manjatal tchkech, chikakakimisah hungwinak.
2: شاخه کوری قصیر کبانتخ ری وصیر شبیخ ری خصوص اری تخچی شویا و بیشک خاص وچ کمیکال کو رقنا شاخه کوری ری پیلاتو شوک چو بیخ مول پر پرتوریو کو سیکیخ ری خصوص ای کو بیخ چریچ
1: لا ات ات کا هاوینل ری ا یهودیو
2: ری خصوص کو بیخ
5: لا کا بیخ وری پا وچ ویری ات اون انی کا چی کی بین وری چا وچ پنو ویری این
2: Ripilato kubir.
1: La in a judío riin. Ri a tinamit, eri enimak takchuch kahawib, shat kihach panuk apin. Has shabano?
2: Ri Jesús kubir.
5: Ri wahoibal mankota pawehun uwachu leuri. Ri wahoibal wetako pawehun uwachu leuri. Shechohin tabari, ri enuinak, arech mankinhas tapakir abri a judío. Katekut. Riwa hawi bal mang ota waral.
2: Katekuri, ripilato kubir chrech.
1: At ahawinel bari at?
2: Ri Jesús kubir.
5: He, heri hacha kabihri at. Ri in ahawinel. Are rumalwa shin alashik e rumalwa shin ulpe chuachuleu. Are shkin ulkutu ri sakalachzig. Ri hunchi shelulok chiruk ri sakalachzig kutat behwenu chabal.
2: ריפילת קוביר צ'רץ'
1: חסרי סקה לחציך?
2: הרי תחצי יש ביטח וציחרי כל צ'וביך מול צ'קוואץ' רי החודיו כתה קורי קוביר צ'קץ'
1: ריאין, מנקות החון חס וואצ'קין ריקות שתקל כתוך ציח פוויר ירא כתה קוט, ריאיש נקטל צ'וואץ' צ'קין צ'קופיך וביך ונק פריק אשבל לקיווח קוט צ'קין צ'קופיך ובירי כחווינל ריאי החודיו
2: כתה קורי קריקקר צ'חמול קיצ'י אקקביך.
3: מנערטה כצוקופיך ריארה, ארה צ'צוקופיך ריבה רבס.
2: ריבה רבס חום מנק אכבנל קאש. חואן קפיטולו 19. קטקורי ריפילטו, קקומו בירי חסוס אקטקניק ארה צ'קצ'אי צ'צ' עשייר. ריאה שולטתו כקבן חונקט קיק רוק קיש, קיקקוך צ'ירו חלום. קטגורי ככוח הונקח לך הצעיק צ'רץ' ככי בוכוח רוק אקביך צ'רץ'
3: אוצה וואץ' עד אחאונל קצ'רי אחודיו
2: קטגורי ככצ'אי צ'ופלך כל צ'ולוק חומול ריפילטו קטגורי כביך צ'קץ'
1: צ'יווי למפה כנקמו לא קריארי צ'יווץ' ארץ' כי ותמח צ'מנקין רכתך הונחס וואץ' צ'תקלק עתוך ציח פוויר יארי
2: שאחרי קוט, ריחיסוס כלו לוק, רוק ריחון כתקיק כיש צ'ורו וחולום, ריחון כקלח הציק, כתקורי ריפילת קוביך צ'קץ'.
1: צ'יווי למפה, כווי חון ונקרי.
2: הרי תקצ'י רינמקתק צ'וצ'קה חווי, ריח צ'מיה, ככיל ריארה, ככרקקך כיצ'י, ככביך.
3: צ'ריפבא צ'ורי ריפבל.
2: ריפילת קוביך צ'קץ'.
1: Chikama ubiri ish, katek uri chiripipa chori ripipal. Rumal rech chiriin, mankota hunhasu wach kinrik ruk chetakal katok tzik puwiri are.
2: Ri ahudiyo kikbir chrech.
4: Ri uch kohun kapishab. Katek uri kubihwe kapishabri, rakawshik chikikmik rumal kukohrip ukoholri dios.
2: Aretak chiri pila tukuta wetzikri, sibalak kushbir chinarib. Kokshi khmul pare pretorio kategori kubir chrech ri Jesus
1: hawi khe katel wiri at
2: kategori ri Jesus mkot khuntsir kubir kategori ripilato kubir chrech
1: la mankina chabextari in la manawe